faydası bar degen mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat bog'cha yoki o'ltiroq rayondagi shig'il yo'lga yo'liqqanda oyoqni selib 5 minut osti mengib, har bir qadamni puxta dastlab, ondan putni almashtirish. Tapanga nurg'un nerva oxirqi uchlari va pallalar tarqalgan bo'lib, butun badandagi har qaysi a'zolarga mos keladi. Ungul-tungul shig'il tapan refleks rayonini g'idiqlab, qon aylanishni ilgari surib, horg'inlikni pasaytiradi. Hatto uyquni yaxshilaydi. Lekin nurg'un kishi shig'il yo'lda manganda xuddi vazifini o'rinlagandek oldirab tinab mansa, puta osonla zaxmilanadi. To'g'ri usul. Oyoqni salgandan keyin oldi bilan girvakda turib moslashish, ondan osta-osta dasab chiqish. Har bir qadamda toshni put yoyi va o'kchiga to'liq tekkizish. Ig'irlik markazini osti yotkash, salpal sanjib og'irgandek his qilish. Ammo bardoshlik beraligidek doirda bo'lish. Dastlabda 2 minut mangandan keyin tadrijiy 5 minutga uzartish. Agar ma'lum joy bek og'risa, mos keladigan badan qismida masla borligini tushuntirdi. Diabet bemorlari va put yarisi borlarning sinab beqishigi bo'lmaydi. Bugun shig'il yo'lga uchrab qalsangiz, oyog'ingizni selib bir necha qadam osta menging. Tapiningiz ravonlashib butun badaningiz yeniklab qoladi. Tabiat loyihalagan uvlash uskunasiga bir pulmo xajlamaysiz.

vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il-qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

болмайды. 10 yılda o yezigilik texnikidan dehqonlarning kirimini oshirishga yetaklaydigan besh boshlamchisiga aylanib, pan texnika orqali yezigilikni gullandirish, millatlar ittifoqlashishdek ta'sirli hikoyani yozib chiqdi. 1982 yili tug'ilgan Xiao Tijian bug'doy o'nkalgan, olqalari yirik kishi bo'lib, maysi yetishtirish texnikasi tilg'a ilinsa, ko'zlari chaqnab ketadi. 2015 yili 10 ayda u Onsu nahiyasiga kelib, egilik tikladi. Bepoyon cho'l jaziralarga duch kelganda u bir mahal ikkilanib qoldi. Lekin shu joyning mo'l suv boyligi, muvofiq klimati va hukumatning siyosat jihatidan qo'llashi uni ilib qoldi. U oilasidagilar bilan Oqsu Yixung yezigilik taraqqiyot cheklik shirkatini qurib, ko'ktot maysini taxtiga ko'chirib tikish texnikasini umumlashtirib, o'yla aran egilikini taraqqiy qildirishga yordam berdi. Dastlabda shu joydagi dehqonlar maysi yetishtirish, ko'chirib tikish texnikasiga nisbatan gumonda bo'lib, maysi yetishtirish, ko'chirib tikishning tanarxi uruqni bevosita terganga qaraganda yuqori. Uning ustiga parnikda ko'ktot terisa, o'chiqchilikda terganga qaraganda qanchalik ko'p pul topqili bo'ladi. Bu yangi usul ishonchlikmi deyishdi. Guman oldida Xiao Tijian o'zini oqlashqa oldirmay, ishlamchi yesining Siyak kentida 300 mo ulgi ko'rsatish etizi ochdi. Kunduzi u etizga berib, maysi yetishtirish texnikasini ulgi ko'rsatdi. Kechda u kent aholi komitetida proyektor orqali pan texnika terichilik sin ko'rinishini qo'ydi. Biz salliq ma'lumotlar orqali so'zlaylik. U barmoqini chiqarib, kent aholiga yangi texnika qo'llanilgandan keyin lozining mo'beshi mahsuloti 30% oshdi. Kesallik va hasharat zinining 20 ozaydi. Suv o'g'it sistemasi 40%dan ortiq suvni tejab qoladi. Maysi yetishtirish urug'ini bevosita terganga qaraganda har mo yerning foydasini 800 yuandan ko'proq oshirdi deb hisobot qilib berdi. 2020 yili pigmentli lozining yangi sortini umumlashtirganda kent aholisi Ali Mahmud sal gumonlandi. Xiao Tijian uningga 2000 yerdagi maysini haqsiz berdi. Hamda ziyon tarsangiz menga hisob dedi. Shu mezgillarda u har kuni digudak Ali Mahmudning itizig'i berib, uningga shahratlash, ochmoq selish, ilmiy o'g'itlashni o'rgatdi. Kuzlik yig'im mezgilida Ali Mahmudning lasining mo'beshi mahsuloti yangi yuqori palliga chiqib, kirimi bir hissa oshdi. U ixtiyorsiz Xiao mudirning texnikasi haqiqatan yaxshi-kan dedi. Hozir Xiao Tijian shirkat boshqaruvchi va maysi yetishtirish texnikasini umumlashtirish mas'ul bo'lib, aslihalik yezigilik bazasidan foydalanib, yangi texnika, yangi sortlarni kirgizib, ulgi ko'rsatib, kengaytib, a'la sortliq maysi yetishtirib, amaliy ixtisosliklarni tarbiyalab, shu joyning aslihalik yezigilik ishlab chiqarish saviyasini o'stirib, lozi kasb zanjirini mukammallashtirib, dehqonlarning iqtisodiy unumini oshirishiga yordam berdi. Hamid Abdul ang baldur Xiao Tijianga ergishib texnika o'rgangan kent aholisi. 2020 yili 3 ayda terichilik bazasi qurishga tayyorlik qilayotganda Xiao Tijian Hamid Abdulning qizining to'liq o'tirida. Kichik o'g'lining boshlang'ich maktabda o'qiyotganligini, oilasida qiyinchiligi borligini bildi. U darhol er-xotin ikkalasini shirkatga kelib, maysi yetishtirish texnikasini o'rganishga o'rinlashtirdi. Bo'sh vaqtlarida yana er-xotin ikkalasini o'z yerining ilmiy terichiligiga tayinib, mahsulot va kirimini oshirishga yetakladi. Hozir Hamid Abdulning oilasining yillik kirimi 60 ming yuanga yetdi.

oshqozon uchay yo'li va boshqa a'zolarning yukini oshirib yetishi mumkin. Bo'libmi, yurak qon tomir masalasi bor kishilarda qo'zg'ulish xavfi ishib ketishi mumkin. 7. Teni ojiz, kesalchan yashanganlar. Cho'ng yoshliq yashanganlarning qon bosimi tomoqdan keyin tövallashga qarab yuzlanadi. Yana sirtqa chiqib harakat qilsa, yurakning yuki ishib ketib, yurak miyaga qon yetishmay, boshqa yish, ko'z to'rlishish, putqollar mag'dursizlanish ahvollari ko'rilib, osonlar kutilmagan ahvollar yuz beradi. O'xshash bo'lmagan kishilarning tomoqdan keyin sayli qilish vaqti, sur'ati va sijilligi o'xshash bo'lmaydi. Shunga o'zining salomatlik ahvoliga asosan tengshash kerak. Tamoq yeb bo'libla darhol mangmaslik kerak. Tamoqdan keyin 20-30 minut aram ilib, ondan sirtqa chiqib sayli qilish kerak. Tamoqdan keyingi 20 soat ichida faqat kichik doirada, kichik ko'lamda harakat qilishga mos keladi. Qattiq harakat qilishga mos kelmaydi. Mehmonxonada u yoqdan bu yoqqa mengib, yemakliklarning hazm qilinishini muvofiq ilgari surib, 20 soatdan keyin sirtqa chiqib sayli qilsa bo'ladi. Lekin bak tez mengishdan saqlanib, oshqozon titrash, tortishish qatorliq ahvollarning ko'ngli ilishib, qusish va qo'rsoq og'rib bearam bo'lishni keltirib chiqarishdan saqlanish kerak. Tushliklik darajasi tövanrak bo'lish kerak. Tamoqdan keyin mengish vaqtini 30 minut atrofida kontrol qilish kerak. Teni ojiz, yashangan kishilar ozroq mangsi bo'ladi. Odatda harakati kamchil, badan ig'irligi o'lchamdan eshib ketgan, ishtahasi yaxshi bo'lmagan kishilar ko'proq mangsi bo'ladi. Yurak ritmi doirasi, ya'ni 180 yosh 10 dan 180 yosh oralig'ida kontrol qilinsa, ya'ni salpal demis qilish, yurak soqishi tezlashish holatiga yetsa bo'ladi. Qiyopti to'g'ri bo'lish kerak. Boshni ko'tarib ko'krakni kerish, mo'rni orqaga kerish, badanning yuqorqi yerimi tüptüz bo'lish, imkoniyatning boricha umrutqa to'rikni yuqorqi so'zish, sag'irg'i kuchab putni oldiga harakatlantirish, bilakni oldi kayniga tabiiy tavritish doirasi muvofiq bo'lish kerak. Manganda ozroq ushoq harakat qilish kerak. Masalan, bir tarafdan sayli qilib, yana bir tarafdan qo'l bilan mura, ko'krak, qo'rsoq, bel, dumbi qatorliq o'rinlarni urib bersa, har kuni ishxonada o'ltirdigan pay so'ngaklari qaytib olgan xizmatchilar payni bo'shitib, tomirlarni ravonlashtirib bersa, jiddiylikni pasaytish org'illikni tugutish unumiga erishaladi. Nafasni muqim ilish kerak. Nafaslanish ritmiga diqqat qilish kerak. Agar nafaslanish muqim, ammo jiddiy bo'lmasa, mang'och erkin azoda so'zligili bo'lsa, uning ustiga nafas ololmay qolmasa, bu kuchliklik darajasining muvofiq ekanligini tushuntirdi. Uch yuqori qatorliq so'zilma kasalga giriptar bo'lgan kishilar eng yaxshisi tomoqdan keyin 30 minutdan 1 soatgacha aram ilishi. Yemaklik hazm bo'lay deganda oshqozonida qo'rsoq ko'pish sezimi bo'lmaganda ondan sayli qilish kerak. Yuqori qon bosim bemorlari qon bosimi turaqlashganda muvofiq harakat qilish kerak. Tajisman yurak kesli, yurak sanjiqi bor kishilar miya sur'atining bak tez bo'lib ketmasligiga diqqat qilishi. Yashanganlar tomoqdan keyin eng yaxshisi jim o'tirib aram ilish kerak. Bak charchab ketganlarga aram olgandan keyin zehni kuchi urg'ib turgan vaqtda sayli qilish tavsiya qilinadi. Uningdan boshqa tomoqdan keyin sayli qilganda rohat kiyim va oyoq kiyish, tuz, bexatar yo'lni tanlash, avtomobil ko'p yo'l bo'laklarida yo'l yurishdan saqlanish, yashanganlar yoki teni ojizroq kishilarga boshqalar hamroh bo'lish kerak. Tomoqdan keyin darhol harakat qilishdan boshqa yana ko'pchilikning tomoqdan keyin qiyniq choy ichmasligi va tomoq chekmasligi tavsiya qilinadi. Choy tarkibida garchi vitamin va teofillin qatorliq oziqlik moddalari

0: Yaqında Avtonom rayon Merkez Ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish 7-chi guruhisi 6-chi turkumda bejirishga topshirgan ommaning arziyat fosh qilish delosidan 46 parchani topshirib oldi. Nuqtalik diqqat qilinadigan delo 3 parcha. Buning ichida telefon orqali topshirib kelingani 43 parcha, xat orqali topshirib kelingani 3 parcha. 46 delo ichida Urumchi shahriga munosabatli 26 Eli Qazaq Avtonom oblastiga munosabatli 5 nuqtalik diqqat qilinadigani 1 parcha deylo. Sanjiqo'yso Avtonom oblastiga munosabatli 3, Tarbag'atay viloyatiga munosabatli 2, Oltay viloyatiga munosabatli 2, Turpan shahriga munosabatli 2, Boyong'ulon-Mong'ul Avtonom oblastiga munosabatli 2, Oqsu viloyatiga munosabatli 2. Nuqtalik diqqat qilinadigan deylo 1 parcha. Bortlamong'ul Avtonom oblastiga munosabatli 1, Qumul shahriga munosabatli 1, nuqtalik diqqat qilinadigan deylo 1 parcha. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat fosh qilish delolari ichida muhit bulg'inish tipiga asosan ayirganda atmosfera bulg'inishiga munosabatli bo'lgani 18 parcha, shovqindan bulg'inishiga munosabatli bo'lgani 11 parcha, qattiq tashlandiqlardan bulg'inishga munosabatli bo'lgani 7 parcha, ekologiyaga buzg'unchilik qilishga munosabatli bo'lgani 6 parcha, suvning bulg'inishiga munosabatli bo'lgani 1 parcha, boshqa bulg'inishlarga munosabatli bo'lgani 3 parcha. 5-chi ayning 15-chi kunigacha Markaz Ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish 7-chi guruhisi avtonom rayonga jami bejirishga topshirgan ommaning arziyat fosh qilish delosi jami 6 turkumda 261 parcha. Nuqtalik diqqat qilinadigan delo 15 parcha bo'lib, buning ichida telefon orqali topshirib kelingani 240 parcha, xat orqali topshirib kelingani 21 parcha. Yuqoriqi arziyat fosh qilish delolari shu joylarning munosabatli belgilama bo'yicha bejirishiga o'tkazib berildi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldiki mehmonsariyi Tianjin 1-chi nomerli turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerli turalg'usining uy setish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Shinjiang Yuhao Uyjay Chaklik Şirketinin yeni uyunu aldan setiş icazet nomeri 202-465-0102-00125. Shinjiang Radio Televiziya Stansının Sulu Shiting Updatalının 6.0 Plus nusqisi torgu çıxırıldı.
2: Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusqisinin xəbər sayfasına aytıldı.
1: 18 qıl kanalda qızıq nuqta uçturla nopozluq çöndürülüdü.
2: Qatnaş yol əhvali şu vaqtının özüdü uçturulüdü.
1: Sağlamlıq körsətmisi gumani qaraşdırınız tügütüdü.
2: İşqi orunlaşdırış mülazimtidə suallağa cavab verilidü.
1: Tən tərbiyə müsabıqları izlap xəbər qılınıdü.
2: Mol uçurni dəl vaqtıda yan telefonu uzdur görə aləysiz.
3: Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusqisinin əm türkülük sinimo məzmunları sərxil.
2: Mukafatlıq Tatish bilet tashlash talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishish fursatingiz bor.
3: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
2: Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusqasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqi to'rga chiqarildi.
1: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
2: AI aql taratqi o'y xiyolingizni bilaylaydi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
4: Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusqasida xohlagancha tanlab andisiz mol setib olasiz.
2: Shinjiang radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Shinjiangning oloyini mahsulotlarini sotadi.
4: Mazelik taomlar, yangi meva, quruq yalymish, madaniyat, ijodiyat buyumi qatorliq Shinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunibki bilan sotib olib, o'zgicha mol sotib olish ta'siratiga erisha olasiz.
2: Shinjiang haqida izlanish mush yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mush yerdan boshlanadi.
1: Shinjiang radio televiziya stansiyasi Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari Olma app bozoridan Sulu Shiting Updatalını tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlaning.

0: qalin muz yerib tashlandi. Jinoiy ishlar bo'yicha yarashtirish kishilar qalbini illatdi degan mazmun liqtinglat bo'ladi. 4-oyning 30-chi kuni Qaramay shahri Qaramay rayonli xalq taftish mahkamasida YX xalq uchun qonun ijro qildi. Delo bejirishda adil bo'ldi degan xat besilgan lavhani delo bejirguchi taftish xodimining qo'liga tutqizdi. Uning so'zlaridan minnatdorlik chiqib turatdi. 2025-yil 7-oyda YX Sheikhsning avtomobilni haydab qatnash hodisasi yuz berib, bir odam naq maydonda o'lgan. Qo'ngan organi qatnash hodisasi to'g'dirish jinoyati bilan uni Qaramay rayonlik taftish mahkamasining tekshirib ayblashiga o'tkazib bergan. Taftish xodimi delo bejirish jarayonida YX'ning o'lib ketkishining oil tavallari o'tirsidagi ziddiyatning taftish xodimi delo bejirish jarayonida YX bilan ölüp ketkichining oil tavallari o'tirsidagi ziddiyatning intayin keskinlashganligini bayqadi. Agar bevosita da'vo qilsa, garchi tartib qulaylik bo'lsa-mu, lekin ziddiyatni keskinlashtirib, ijtimoiy munosabatni asliga keltirgili bo'lmaydi. Ziddiyatni tugatish uchun bejirguchi taftish xodimi taftish qilish bilan murassa qilishni udullashtirish mexanizmini yo'lga qo'yib, ziddiyatni hal qilishni jinoiy ishlar da'vosining butkul jarayoniga singdirdi. Bir tarafdan ölüp ketkichining oil tavallarining iltimos talabini sabrchanlik bilan anglab, ularning qayg'uli kayfiyatini pasaytdi. Bir tarafdan YX'ga qayta-qayta qonunni tushundirib, davli so'zlab, uni o'lguchining oil tavallarining zinini faol to'lab berishga yetakladi. YX'ning iqtisodiy qiyinchiligi bo'lgachqa, barliq to'lamni o'zi yolg'iz ustiga ololmaydi. Bejirguchi taftish xodimi ko'p qitim hodisa sodir qilgan avtomobilning egasi SHX bilan aloqalashib, foyda-ziyo munosabatini tushundirib, uning YX bilan birlikda to'lim javobgarligini ustiga elishiga turtki bo'ldi. Oxirida YX SHX o'lguchining oil tavallari bilan yarishish kelishimi hosil qildi. O'lguchining oil tavallari tushunishnoma yozib berdi. Qonun yurgizishning oshkorlik darajasini o'stirish uchun bu taftish mahkamasi ayblimaslik to'g'risida oshkora isbot anglash yig'ini ochib, xalq nazoratchilari, advokatlar vakillari, omma vakillarini butun jarayonni nazorat qilishga taklif qildi. Isbot anglash yig'inida bejirguchi taftish xodimi delo paketi, to'lam berish, tushunish jarayoni va ayblimaslikning qonun asosini tafsiliy tanishtirdi. Tahliluvchi xodimlar, aloqador kishilar va vakolatchi advokatlar tartib bo'yicha fikr bayon qildi. Isbot anglovchi baholagandan keyin YX'ni ayblamay bir taraf qilishga birda qo'shildi. Isbot anglash yig'ini oxirlashgandan keyin taftish xodimi bu deloning amaliyotiga birlashtirib, aloqador kishilar, isbot anglovchilar va sirtin anglovchilarga qatnash hodisasi tug'dirish jinoyati, jinoiy ishlar bo'yicha yarishish qatorli qonun bilimlarini umumlashtirib, qatnash qonuniga xiloflik qilish xavfini tahlil qilib, ommani qonunchilik engini mustahkam turg'izishga yetakladi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны эскәртү.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз дип эшип калган булса, эле балайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.

0: Taq gavdini mustahkamlab, yana musobaqaga otilmaydi.
1: Hurmatli radio o'quvchilar, endi o'rtaq gavdini mustahkamlab, jasorat bilan yana musobaqaga otilmaydi sayfamizni boshlaymiz. Qalibtosh bo'lib bir hoylada turish. Lyuzishan bilan Osmonjon o'yildagi yerni og'dirib, ko'kta terayotganda maslahatlashib, bu yil hoyla oldidagi nilopar ko'liga belijon va qisqushpoqi belijonlarini sep qo'ysak deyishdi. 68 yoshga kirgan Lyuzishan Bo'rtala shahri Belin Xarmodun yezisi Jokin kentidan. Osmonjon uningdan 8 yosh kichik bo'lib, Bo'rtala shahri Belin Xarmodun yezisi yezilik chorvachilik taraqqiyot mulozamat markazining xizmatchisi. Ko'p yillardan buyon har yili atyozda bu ikki oila birlikda hoyla aramni ratlash, mevlik daraxt tikish, ko'kta terish odatini o'zgartmay keldi. Lyuzishan kulib turib mundaq dedi. Hamma ishni birlikda maslahatlashimiz. Mayli ko'kta terish, to'xib yiqishdi bo'lsin, yoki mazlik taomlarni etishdi bo'lsin, qarshi tarafning fikrini olamiz. Ikki oila bir-biridan ayrilmaydi. Osmonjon darhol gap qistirib, ikki oilaning ko'p yillardan buyon chiqishib o'tgan ishlarini tafsilli sanab chiqdi. Ilgari u Lyuzishanning uyining o'dlidagi ko'chada turardi. Ikki oilaning oriligi 100 necha metr keladi. 2017 yili Bo'rtala Mo'ng'ul Avtonom oblasti xatarlik koni o'ylarni chekish xizmatini boshladi. Jokin kenti

vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.

0: ularni oshkora tanlab taklif qilganligini tunishtiramiz. Yaqinda Abdunum rayonlik taraqqiyot islohot komiteti uqtirish chiqarib, Abdunum rayon bo'yicha bir turkum tijorat savdo muhitini kuzatish punkti nuqtasini oshkora taklif qildi. Bu qitimqi tanlab taklif qilish doirasi Abdunum rayon ichida tizimga oldirgan tijorat qilgan vakillik korxona, savdogarlar jamiyati, kasb rayoni qatorliq tijorat asosiy gavdisi va apparatlarini o'z ichiga oladi. Tizimga oldirishda tashkil tavsiya qilish, ixtiyoriy tizimlashni birlashtirish usuli qo'llaniladi. Shartga uyg'un keladigan o'rinlar shu joydagi oblastlik, shaharlik tijorat savdo muhitini a'lolashtirishga boshlamchilik qiladigan tarmoqlarga o'zini tavsiya qilsa bo'ladi. Abdunum rayonlik sanoat va uchirlashtirish nazorati, savdo ishlari nazorati, davlat mulkini nazorat qilish boshqarish komiteti qatorliq tarmoqlar tavsiya qilsimi bo'ladi. Uqtirishga asoslanganda ma'lum qilg'uchi o'rinning yaqinqi 3 yildan buyon qonun belgilimiga ig'ir darajada xiloflik qilish va nochar inovat xotirasi bo'lmasligi, ishlab chiqarish, tijorat ko'limi, kasb ta'siri qatorliq jihatlarda belgilik vakillik xarakteriga ega bo'lishi hamda bir qator kuchlik ijtimoiy mas'uliyat tuyg'usiga ega bo'lishi Abdunum rayonining tijorat savdo muhitini yaxshilash xizmatiga ko'ngil bo'lishi va uni qo'llashi turlik nazorat qilish faoliyatlariga aktiv qatnasha oladigan bo'lishi shuning bilan bir vaqtda muqim ish bajarish so'rovini va muqim aloqa xodimi bo'lishi kerak. Nuqtalik tavsiya qilish doirasi Abdunum rayonining nuqtalik kasb zanjiridagi yuqori, o'tira, tuvan iqindagi boshlamchi korxonalarni o'z ichiga oladi. Davlat Abdunum rayon darajalik kasblar bog'chi rayoni va nuqtalik savdogar chaqirib mablag' kirgizish turlarini yo'lga qo'yish asosiy gavdalari. O'tira kichik mikro korxonala. Yek savdo sanoatchilarga mulozamat qilish jihatida ulgi ko'rsatish unumiga ega supitpidagi korxona yoki mulozamat apparatlari. Har darajalik xalq qurultiyi vakillari. Siyosiy kengash a'zolari turishliq korxonala. Abdunum rayonlik savdo sanoatchilar birlashmasiga qarashliq nuqtalik a'zo korxonalar qatorliqlar. Tanlab taklif qilish tartibi tizimga oldirish, tekshirib bekitish, e'lon qilish qatorli qalqlarni o'z ichiga oladi. Tekshirishdan o'tgan nomzod o'rinlarning ismligi Abdunum rayonlik taraqqiyot islohot komitetining hukumat to'r bektida e'lon qilinadi. Boshqacha fikr bo'lmagandan keyin Abdunum rayonlik tijorat savdo muhitini kuzatish punkti nuqtasi qilib rasmiy bekitiladi. Taklifnoma bir tutash tarqitiladi. Taklif qilish muddati 3 yil bo'ladi. Kuzatish punkti nuqtasi aloqador boshqarish chorasi bo'yicha mas'uliyatini ado qilib, tijorat savdo muhiti masalasi va takliflarni qaralik inkas qilib, sezimsiz kuzatish soliq ma'lumotlarini yig'ish qatorliq xizmatlarga moslashish kerak. Abdunum rayonlik taraqqiyot islohot komiteti mas'uliyatini aktiv ado qilib, ko'rinarlik unum hosil qilgan o'rinlarni umumiy uqtirish chiqarib taqdirlaydi hamda hukumat bilan korxonani jipslashtirish faoliyati, da'vo talabini bevosita bajarish qatorliq jihatlarda oldin o'rinlashtirdi. Tizimlash vaqti 2026 yili 5 oyning 27 kunigacha bo'ladi. Xohlaydigan o'rinlar Abdunum rayonining tijorat savdo muhitini kuzatish punkti nuqtasiga tizimlash jadvalini to'ldirib, tijorat kenishkisi yoki ijtimoiy tashkilot tipidagi qonuniy egasini tizimlash kenishkisining ko'paytirilgan nusxasi, qonuniy vakilning kimligining ko'paytirilgan nusxasi qatorliq materiallarni qo'shib, vaqtida turishlik joy, oblast, shaharning tijorat savdo muhitini a'lolashtirishga boshlamchi bo'lgan tarmoq yoki tavsiya qilgan o'rin orqali bir tutash yo'llash kerak.
1: uzak tarihi

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom qartimizi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: Yaqında Avtonom rayon Merkez Ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish 7-chi guruhi 6-chi turkumda bejirishga topshirgan ommaning arziyat fosh qilish delosidan 46 parchani topshirib oldi. Nuqtalik diqqat qilinadigan delo 3 parcha. Buning ichida telefon orqali topshirib kelingani 43 parcha, xat orqali topshirib kelingani 3 parcha. 46 delo ichida Urumchi shahriga munosabatli 26 Eli Qazaq Avtonom oblastiga munosabatli 5 nuqtalik diqqat qilinadigani 1 parcha deyildi. Sanjiqo'zo Avtonom oblastiga munosabatli 3, Tarbag'atay viloyatiga munosabatli 2, Altay viloyatiga munosabatli 2, Turpan shahriga munosabatli 2, Boyong'ulon-Mong'ul Avtonom oblastiga munosabatli 2, Oqsu viloyatiga munosabatli 2. Nuqtalik diqqat qilinadigan deyildi 1 parcha. Bortlamog'ul Avtonom oblastiga munosabatli 1, Qumul shahriga munosabatli 1, nuqtalik diqqat qilinadigan deylo 1 parcha. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat fosh qilish deylolari ichida muhit bulg'inish tipiga asosan ayirganda atmosfera bulg'inishiga munosabatli bo'lgani 18 parcha, shovqindan bulg'inishiga munosabatli bo'lgani 11 parcha. Qattiq tashlanduqlardan bulg'inishga munosabatli bo'lgani 7 parcha. Ekologiyaga buzg'unchilik qilishga munosabatli bo'lgani 6 parcha. Suvning bulg'inishiga munosabatli bo'lgani 1 parcha. Boshqa bulg'inishlarga munosabatli bo'lgani 3 parcha. 5-oyning 15-chi kunigacha Markaz Ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish 7-chi guruhi avtonom rayonga jami bejirishga topshirgan ommaning arziyat fosh qilish delosi jami 6 turkumda 261 parcha. Nuqtalik diqqat qilinadigan delo 15 parcha bo'lib, buning ichida telefon orqali topshirib kelingani 240 parcha, xat orqali topshirib kelingani 21 parcha. Yuqoriqi arziyat fosh qilish delolari shu joylarning munosabatli belgilama bo'yicha bejirishiga o'tkazib berildi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldiki mehmonsaroyi Tianjin 1-chi nomerli turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerli turalg'usining uy setish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Shenjiang Yuhao Uyjay Chaklik Shirkitining yangi uyini oldin setish ijozat nomeri 202 465 01 02 00 125. Shenjiang radio televiziya stansiyasining Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi to'g'ri chiqarildi.
2: Solution Update'ning 6.0 plus nusxasining xabar sahifasiga aytildi.
1: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchtirlar mo'pozlik chandiriladi.
2: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida uchtiriladi.
1: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoniy qarashlaringiz tugitiladi.
2: Ishga o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob beriladi.
1: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
2: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizda ko'ra olasiz.
3: Solution Update'ning 6.0 plus nusxasining ham turkchilik sinimi mazmunlari sarxil.
4: Mukofotli

0: omma uchun amaliy ish qilib berish. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda taftish qilish bilan murassa qilishni udullashtirilib, qilin muz yerib tashlandi. Jinoiy ishlar bo'yicha yarashtirish kishilar qalbini illatdi degan mazmun deqtinladi bo'ladi. 4 ayning 30-chi kuni Qaramay shahri Qaramay rayonli xalq taftish mahkamasida YEKS xalq uchun qonun ijro qildi. Delo bejirishda adil bo'ldi degan xat besilgan lavhani delo bejirguchi taftish xodimining qo'liga tutqizdi. Uning so'zlaridan minnatdorlik chiqib turatdi. 2025 yil 7 ayda YEKS Sheiksning avtomobilni haydab qatnash hodisasi yuz berib, bir odam naq maydonda o'lgan. Qo'ngan organi qatnash hodisasi tug'dirish jinoyati bilan uni Qaramay rayonlik taftish mahkamasining tekshirib ayblashiga o'tkazib bergan. Taftish xodimi delo bejirish jarayonida YEKS bilan o'lib ketguchining oil tavallari o'tirsidagi ziddiyatning intayin keskinlashganligini payqadi. Agar bevosita da'vo qilsa, garchi tartib qulaylik bo'lsa-mu, lekin ziddiyatni keskinlashtirib, ijtimoiy munosabatni asliga keltirgili bo'lmaydi. Ziddiyatni tugatish uchun bejirguchi taftish xodimi taftish qilish bilan murassa qilishni udullashtirish mexanizmini yo'lga qo'yib, ziddiyatni hal qilishni jinoiy ishlar da'vosining butkul jarayoniga singdirdi. Bir tarafdan o'lib ketguchining oil tavallarining iltimos talabini sabrchanlik bilan anglab, ularning qayg'uli kayfiyatini pasaytdi. Bir tarafdan YEXga qayta-qayta qonunni tushundirib, davli so'zlab, uni o'lguchining oil tavallarining zinini faol to'lab berishga yetakladi. YEXning iqtisodiy qiyinchiligi bo'lgachqa, barliq to'lamni o'zi yolg'iz ustiga ololmaydi. Bejirguchi taftish xodimi ko'p qitim hodisa sodir qilgan avtomobilning egasi YEX bilan aloqalashib, foyda-ziyo munosabatini tushundirib, uning YEX bilan birlikda to'lam javobgarligini ustiga elishiga turtki bo'ldi. Oxirida YEX o'lguchining oil tavallari bilan yarishish kelishimi hosil qildi. O'lguchining oil tavallari tushunishnoma yozib berdi. Qonun yurgizishning oshkorlik darajasini o'stirish uchun bu taftish mahkamasi ayblimaslik to'g'risida oshkora isbot anglash yig'ini ochib, xalq nazoratchilari, advokatlar vakillari, omma vakillarini butun jarayonni nazorat qilishga taklif qildi. Isbot anglash yig'inida bejirguchi taftish xodimi delo paketi, to'lam berish, tushunish jarayoni va ayblimaslikning qonun asosini tafsiliy tanishtirdi. Tahliluvchi xodimlar, aloqador kishilar va vakolatchi advokatlar tartib bo'yicha fikr bayon qildi. Isbot anglovchi baholagandan keyin YEXni ayblamay bir taraf qilishga birda qo'shildi. Isbot anglash yig'ini oxirlashgandan keyin taftish xodimi bu deloning amaliyotiga birlashtirib, aloqador kishilar, isbot anglovchilar va sirtin anglovchilarga qatnash hodisasi tug'dirish jinoyati, jinoiy ishlar bo'yicha yarishish qatorli qonun bilimlarini umumlashtirib, qatnash qonuniga xiloflik qilish xavfini tahlil qilib, ommani qonunchilik engini mustahkam turg'izishga yetakladi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклана

qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sahifasi sizga hamroh. Bu sahifa

Bizda ari kökertish balbag'idagi 50 kilogram manzara teshini yutgab ketdi. O'ylamagan yerdan xalq saqchilari uni uyiga izlab keldi degan delo misolini anglaysizlar. Yaqinda Chaqliq mahalliy qo'ngan idorasi va shahriy bozorliq saqchixonasining saqchilari Xay apandining do'koni oldidagi kökertish balbag'iga tizib qo'ygan bir parcha manzara teshining yo'qab ketganligi to'g'risidagi yordam talabini qabul qildi. Xay apandining tasvirlashicha, bu manzara teshining og'irligi 50 kilogram bo'lib, shakli o'zgicha, tomosha qilish qimmatiga ega ekan. Bu u ko'p yillardan buyon atvorlab saqlab kelgan eng yaxshi ko'radigan buyum bo'lib, qimmati taxminan 1800 yuan ekan. U manzara teshining yo'qab ketganligini bayqagandan keyin, atrofdagi rayonlarni necha kun izlab, mo natijaga erisha olmay, saqchilardan yordam so'ragan. Saqchilar ahvolni egilgandan keyin Yip uchini umumyuzlik ratlab, ish yuz bergan do'konning atrofi va tavallikdagi asosliq yo'llarning sin materiallarini elib, ko'rinishlarni bir-birlab tekshirib, selishtirib, manzara teshining nega ketganligini izqoqlab tekshirdi. Bir necha soat tekshirish orqali kul rangli chapon kiygan bir ar saqchilarning diqqatini tortdi. Sindi ko'rsatilishicha, bu ar ish yuz bergan yo'l bo'ligidan o'tganda manzara teshi oldida to'xtab qaraydigan odam yo'qligini ko'rib, manzara teshini avtomobilga solgan edi. Saqchilar tekshirish doirasini yanami kengaytib, avtomobilning yurish liniyasini ratlab, oxirida arning salohiyati va turishliq joyini bekitdi. Saqchilar bu arni topgandan keyin Aslida bu arning manzara teshining ko'kartish balbog'iga qo'yib qo'yilganligini ko'rib, uni egisi yo'q bekor turgan buyum deb xato tushunib qolganligini. Uning o'zgacha shaklini yaxshi ko'rib, uyiga yotgab kelib, zinnat buyumi yasmoqchi bo'lganligini, qasdan o'g'irlik qilish, boshqalarning mol-mulkini egilib-lis subyektib g'arazining yo'qligini bildi. Bu ar o'zining harakatining muvofiq emasligini tonib yetib, Xay apandidan samimiy kechirim so'rdi ham manzara teshini qaytirib berdi. Saqchilar mundaq qaskardi. Yo'l bo'yi ko'kartish balbag'i do'konning oldiga qo'yilgan manzara teshi, tizib qo'yilgan zinnat buyumi qatorliq buyumlarning ko'pincisi shaxsiy yoki kollektiv mol-mulkka tava bo'lib, qaraydigan odam bo'lmasligiga asoslanibla, egisi yo'q buyum deb bekitib, xohlagancha terib olmaslik, yotgab ketmaslik kerak. Boshqalarning mol-mulkini o'z mayilcha elib kelsa, yomon qarazda egilib olmagan taqdirdami huquqi cheqilishga chetilishi mumkin. Agar ahvol og'ir bo'lsa, yana qonuniy javobgarlikni ustiga oladi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

Da qayerga berib o'ynash to'g'risida tasavvuringizni qanatlandirib, beshingizni ko'tirsangiz, voy anamay, 1 soatlik darsdan nimishqa 5 minut vaqt qolgandi deb o'ylaysiz. Biroq, savollarni astaydil ishlasangiz, darsni ko'ngil qo'yib anglasangiz, 40 minut xuddi bir asrdek uzoq bilinadi. Bu sadi qandoq ish? Ajaba qalbimizda rostdan vaqt qayg'ani bormi? Amaliyotda buningga cho'ng mining xizmat qilishligi bir maxfiyatlik yo'shirilgan bo'ladi. Olimlar biz insonlarda soatga o'xshash to'g'ri bo'lgan ichki vaqt hisoblagich yo'qligini payqagan. Bizning vaqtning uzun qisqaligiga bo'lgan sezimimiz qanchalik yangi ishlarni xotirlab olganligimizga tayinib hukm qilinadi. Siz bir ishqa ko'ngil qo'yganda, masalan, bir matematika masalasini hal qilganda, cho'ng mangangiz xuddi bir yuqori sur'atlik telekameraga o'xshash qaras-qurus qilib nurg'un ko'rinishlarni tartdi. Savol o'qiydi, fikr yurgizdi, hisoblash formulalarini tizdi, tekshirdi. Har bir ko'rinish xotiringizda qoladi. Esingizga kelganda cho'ng mangangiz sanab Va, nimancha ko'p surat tortdinglar. Boy cho'qim bek uzun vaqt o'tgandi, deydi. Shuning bilan siz vaqt ostilab qolgandek his qilasiz. Lekin hang o'yib qolganda ahvol butunlay o'xshamaydi. Cho'ng mangangiz to'xtab qolmaydi. U ko'ngildagi andizi to'ri deb ataladigan holatga kiradi. Siz uni kompyuterning ekran qo'g'dash programmasi deb tasavvur qilsangiz bo'ladi. Garchi konkret vazifani bir taraf qilmagan bo'lsa-mu, lekin orqa supda amaliyotda har xil aslima, ham xiyol va uxlamay tush ko'rish bo'ladi. Muhimi bu holatda cho'ng manga sirtqi dunyoni ancha xotirlab ketmaydi. Bayatınki shamol daraxt yopirmoqlarini sipab o'tganligi, deriza sirtidagi odam Derizi sırtıdın adam ötkerliki, kol saytının netçi 10 qitim çikildap mangini degendek uçurlağa çoğ mına sel qaraydı. Esiñizni tepip, xatiri dapturiñizni varaqlap körgeniñizde, onun da asasi cihetten hiç qandaq xat yezilmeganligini bayqığınızda, o hamaqatlacha, birer nesini xatirlab olmagan ekansiz, ondaqta bayı aradı naydi qısqa vaqt ötti dep hüküm qıladı. Amaliyotda 10 minut yoki 20 minut o'tib ketgan bo'ladi. Shuning bilan vaqt tezlashib ketgandek his qilasiz. Yana bir qiziqarli tajriba sizning bu qoidani tushunishingizga yordam bera oladi. Siz tamdagi soatga tikilib turib, sekund istirligisining bir aylanishini ko'rib baqqanmi? Ondaqda 60 sekund haqiqatan bek osti bo'lib, odamning asnigusini keltiradi. Lekin agar siz eng yaxshi ko'radigan karton film ko'rayotgan bo'lsangiz, 20 minut ko'zni yumib ochguncha o'tib ketgandek bilinadi. Nima uchun? Chunki soatga tikilib qaraganda siz butun diqqatingiz bilan sekund istirligisining yotkilishini saqlaysiz. Cho'ng manga har bir qitimliq tikildashni xotirlab oladi. Shunga har bir sekund uzrab ketadi. Karton film ko'rganda diqqatingiz vaqalikka maftun bo'lib, nurg'un vaqt belgilarini qo'ldan berib qo'yasiz. Asti saqlash daftaringizdagi xotira azaydi. Vaqt mo tez o'tgandek bilinadi. Shunga keyingi qaytim vaqt ushqandek o'tib ketayotgandek his qilganingizda o'zingizdan baya hang o'yib qoldimmi qandoq deb so'rab yiqing. Albatta, andisanda hang o'yib qolish cho'ng mangni aram oldiradi. Biroq vaqtni chang tutmoqchi bo'lsangiz, diqqatingizni markazlashtirishni o'rganib olishingiz kerak. Qandoq qilib bo'lmasin, astaydil yashagan har bir minut aslimingizda chonqur iz qoldirib, hayotingizni texmo beydidi, texmo uzartdi. Qo'shimli kichik do'stlar, amdi hammamiz birlikda naqsh anglaylik.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda shig'il dastashning qandoq foydasi bor degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat bog'cha yoki o'ltiroq rayondagi shig'il yo'lga yo'liqqanda oyoqni silib 5 minut osti mengib, har bir qadamni puxta dastab, ondan putni almashtirish. Tapanga nurg'un nerva oxirqi uchlari va pallalar tarqalgan bo'lib, butun badandagi har qaysi a'zolarga mos keladi. Ungul-tungul shig'il tapan refleks rayonini g'idiqlab, qon aylanishni ilgari surib, og'irlikni pasaytiradi. Hatto uyquni yaxshilaydi. Lekin nurg'un kishi shig'il yo'lda manganda xuddi vazifini o'rinlagandek oldirab tinab mansa, puti osonla zaxmilanadi. To'g'ri usul: oyoqni solgandan keyin oldi bilan girvakda turib moslashish, ondan osta-osta dastab chiqish. Har bir qadamda toshni put yoyi va o'kchiga to'liq tekkizish. Ig'irlik markazini osti yotkash, salpal sanjib og'irgandek his qilish, ammo bardoshlik beraligidek doirada bo'lish. Dastlabda 2 minut mangandan keyin tadrijiy 5 minutga uzartish. Agar ma'lum joy bek og'risa, mos keladigan badan qismida masli borligini tushuntirdi. Diabet bemorlari va put yarisi borlarning sinab beqishigi bo'lmaydi. Bugun shig'il yo'lga uchrab qalsangiz, oyog'ingizni silib bir necha qadam osta menging. Tapiningiz ravonlashib, butun badaningiz yeniklab qoladi. Tabiat loyihalagan uvlash uskunasiga bir pulmo xajlamaysiz.

0: ishlar to'g'risidagi izohat anglab o'tildi. Yig'in mazgilida siyosiy kengash doimiy komiteti tarkibidagilar guruhga bo'linib 4 maxsus temani cho'rdab muzokara qildi. Avtonom rayonlik siyosiy kengashning muavin raisi Fu Shuimei yig'inga riyosatchilik qildi. Muavin raislardan Yang Yong, Abdurayqib Temir Niyaz, Aziz Musa, Liu Huijun, Shu Shenji, Hasanjon Ahmad, Batu, Wang Guisi, Kulan Saypilqan, bosh kotib Rin Cheng yig'inga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayon butun mamlakatning energiya boyligi strategik kapolat bazasi barpo qilishni tezlatib, ko'mir konni aqllashtirish qurilishiga sijil turtki bo'lib, ko'mirchilikning ilg'or ishlab chiqarish iqtidorini qo'zg'atib, energiya ta'minotini kapolatlantirish iqtidorini sijil oshirdi. Ko'mir konni aqllashtirish qurilishini tez olg'a surish Shenjonning ko'mirchilikda jiddiy ishlarga taqobil turish bo'yicha ta'minot kapolati iqtidorini o'stirish, boylik qabsalligini aylantirishdagi oshqushlik tadbiri. Navbatda Avtonom rayonidagi ko'mir konlar 10 milliard yuandan ortiq mablag' silib, 63 konni aqllashtirib, o'rtacha yillik ishlab chiqarish iqtidorini 5 million 900 ming tonnadan oshirib, mamlakat bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Ko'mirkan qurilishda 107 mashg'ulot yuzida aql qezishni amalga oshirdi. Shuju konchilik guruhi Shenjong Tianshan konchilik cheklik mas'uliyat shirkati qurgan kucha O'qirbuloq ko'mirkini 500 million yuan mablag' silib, ko'mir qezish, qo'lash, to'shish qatorliq 10 necha jihatki aqllashtirish qurilishini olg'a surib, supdan tortib yetkazish, to'shishgacha hamda oxirgi terminalgacha bo'lgan butun zanjirlik aql sistemi barpo qildi. Hozir mashg'ulotchi mausni yenik cheksla 400 metr chuqurlikdagi ko'mir qezish mashinasi kompyuter kunobkasidagi buyruqqa asosan avtomatik mashg'ulot qila oladi. Shuju konchilik guruhi Shenjong Tianshan konchilik cheklik mas'uliyat shirkati xabarlashish bo'limining boshlig'i Feng Shuhui mundaq dedi. Quduqqa 10 ming megabaytlik sanoat aylanma to'ri ulab, xodimlarning o'rnini dal joyda bekitish, silliq ko'zatib tizginlash, 3 daraja birlashib harakatlanishni amalga oshirdik. Uskunlarni bir kunukki bilanlar qo'zg'itimiz yoki to'xtatimiz. Oshqushlik qalqilarni xodimsiz yurishtirib otimiz. Ko'mir qezish ishlarimiz texmo aql, texmo bexatar, texmo yuqori unumlik bo'ldi. Avtonom rayon hozirgacha Sharqi Jo'ng'ar qumuldan iborat 100 million tonna darajalik ichki ko'mir bazasi qurdi. Bu yil birinchi faslda Shenjongdan temir yo'l orqali sirtqa to'shilgan ko'mir bultirqi shu mazgildagidan 8.8% ko'paydi. 15-5 yil mazgilida Avtonom rayon ko'mir konni aqllashtirish qurilishi va doimlik yurishtirishni sijil olg'a surib, a'lo sifatli ishlab chiqarish iqtidorini muqim qo'zg'atdi.
0: Stansiyamiz xabari. 5-oyning 18-chi kuni G'ulja aviatsiya porti doimlashgan yo'lovchi tashishni yo'lga qo'yganligining 1 yilligini kutib oldi. 1 yildan buyon port orqali chegaradan kirgan chiqqanlar 40 ming odam qatimdan oshdi. Bir yıldan bu yan G'ulja aviatsiya portida 278 qatim xalqaro navbatchi aeroplanni uchish vazifasini ijro qilib, aviatsiya liniyasida yo'lovchilar o'rnining o'rtacha to'shish nisbati 86% ga, oylik eng yuqori nisbati 97% ga yetib, tadrijiy holda O'rtasiyoni tutashtiradigan Yevropa Osiyoga ta'sir ko'rsatadigan muhim havo bo'shlig'i tuguniga aylandi. Qozog'istonlik yo'lovchi Jaynari Erbol mundaq dedi. Tamojindan o'tish nihoyat qulaylikkan, rasmiyatlarni nihoyat o'ngishlik bejirdim. Navbatchi aeroplan ko'paytirilgandan keyin Jungoga kelishimiz texmo qulaylashdi. Yegilnicha G'ulja aviatsiya porti orqali chegaradan kirgan chiqqanlar Qozog'iston, Rossiya, Tojikiston qatorliq 50 nacha davlat va rayonni o'z ichiga olgan bo'lib, ekskursiya, sayli sayohat, savdo aloqasi qatorliqlarni asos qilgan. G'ulja chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punkti vazifa ijro qilish birinchi atirtining muavin boshlig'i Lei Xin mundaq dedi. Navbatchi aeroplan liniyasi sijil zichlashtirilganligidan chegaradan kirib chiqadiganlar muqimlashdi. Tekshirish tartibini a'lolashtirib, yo'lovchilarning tekshirishni kutish vaqtini eng zo'r darajada qisqartib, yo'lovchilarni kelgan aman tekshirish tamojindan tez o'tkazishga haqiqiy kapolatli qildik.
1: Stansiyamiz muxbiri

la shoxlariga liq to'lgan. Dehqonlar maysi yetishtirish bilan aldirash edi. Hayotiy kuchga to'lgan bu manzirni 80-yinchi yillarda tug'ilgan yangi dehqon Oqsu Yixun yiziklik taraqqiyot cheklik shirkatining bosh direktori Shao Tijandan ayirib qarg'ili bo'lmaydi. 10 yilda u yiziklik texnikidan dehqonlarning kirimini oshirishga yetaklaydigan 5 boshlamchisiga aylanib, fan texnika orqali yiziklikni gullandirish, millatlar ittifoqlashishdek ta'sirli hikoyani yozib chiqdi. 1982 yili tug'ilgan Shao Tijian bug'doy o'nkalgan, olqalari yirik kishi bo'lib, maysi yetishtirish texnikasi tilga ilinsa, ko'zlari chaqnab ketadi. 2015 yili 10 ayda u Onsu nahiyasiga kelib, egilik tikladi. Bepoyon cho'l jazirlarga duch kelganda u bir mahal ikkilanib qoldi. Lekin shu joyning mol suv boyligi, muvofiq klimati va hukumatning siyosat jihatidan qo'llashi uni ilib qoldi. U oilasidagilar bilan Oqsu Yixun yiziklik taraqqiyot cheklik shirkatini qurib, ko'ktot maysini taxtiga ko'chirib tikish texnikasini umumlashtirib, o'yla aran egilikni taraqqiy qildirishga yordam berdi. Dastlabda shu joydagi dehqonlar maysi yetishtirish, ko'chirib tikish texnikasiga nisbatan gumonda bo'lib, maysi yetishtirish, ko'chirib tikishning tanarxi uruqni bevosita terganga qaraganda yuqori. Uning ustiga parnikda ko'ktot terisa, ochiqchilikda terganga qaraganda qanchalik ko'p pul topqili bo'ladi. Bu yangi usul ishonchlikmi deyishdi. Gumon oldida Shao Tijian o'zini oqlashqa oldirmay, ishlamchi yesining Siyak kentida 300 mo ulgi ko'rsatish etizi ochdi. Kunduzi u etizga berib, maysi yetishtirish texnikasini ulgi ko'rsatdi. Kechda u kent aholi komitetida proyektor orqali fan texnika terixchilik sin ko'rinishini qo'ydi. Biz sanliq ma'lumotlar orqali so'zlaylik. U barmoqini chiqarib, kent aholiga yangi texnika qo'llanilgandan keyin lazining mo 5 mahsuloti 30% oshdi. Kasallik va hasharat zinining 20 ozaydi. Suv o'g'it sistemasi 40% dan ortiq suvni tejab qoladi. Maysi yetishtirish urug'ini bevosita terganga qaraganda har mo yerning foydasini 800 yuandan ko'proq oshirdi deb hisobot qilib berdi. 2020 yili pigmentlik lazining yangi sortini umumlashtirganda kent aholisi Ali Mahmud sal gumonlandi. Shao Tijian uningga 2000 yerdagi maysini haqsiz berdi. Hamda ziyon tarsangiz menga hisob dedi. Shu mezgillarda u har kuni digidek Ali Mahmudning itizig'i berib, uningga shahratlash, ochmoq selish, ilmiy o'g'itlashni o'rgatdi. Kuzlik yig'im mezgilida Ali Mahmudning lasining mo 5 mahsuloti yangi yuqori palliga chiqib, kirimi bir hissa ochdi. U ixtiyorsiz Xiao mudirning texnikasi haqiqatan yaxshi ekan dedi. Hozir Shao Tijian shirkat boshqarish va maysi yetishtirish texnikasini umumlashtirishga mas'ul bo'lib, aslihalik yiziklik bazasidan foydalanib, yangi texnika, yangi sortlarni kirgizib, ulgi ko'rsatib, kengaytib, a'la sortliq maysi yetishtirib, amaliy ixtisosliklarni tarbiyalab, shu joyning aslihalik yiziklik ishlab chiqarish saviyasini o'stirib, lazi kasb zanjirini mukammallashtirib, dehqonlarning iqtisodiy unumini oshirishiga yordam berdi. Hamid Abdul eng baldur Shao Tijianga ergishib texnika o'rgangan kent aholisi. 2020 yili 3 ayda terixchilik bazasi qurishga tayyorlik qilayotganda Shao Tijian Hamid Abdulning qizining to'liq o'tirida. Kichik o'g'lining boshlang'ich maktabda o'qiyotganligini, oilasida qiyinchiligi borligini bildi. U darhol er-xotin ikkalasini shirkatga kelib, maysi yetishtirish texnikasini o'rganishga o'rinlashtirdi. Bo'sh vaqtlarida yana er-xotin ikkalasini o'z yerining ilmiy terixchiligiga tayinib, mahsulot va kirimini oshirishga yetakladi.
Hazır Hamut Abdul'nun ailesinin yıllık

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.